0: Cosmo.
1: کوردی
2: دکتوره مدیح صوفی پسپور لبواری جنگه ده لنیوتری نوسراو ده لمالپاری ترانس کلتور لمنج حزیرانی امسال ده لجر نانشانی بو پلی گرمی لأوروپا لچاوچ شورکانی تر زیاتر برز ده بیتو ده نوسید شارزاکانی بواری میتیورولوژی آماجه بو ددن که ایتر لمو ده کشوهای گشتی لجهنده کشوهای چی ارامو آسایی نبید بطیبتی لرشلات ناراست و باکوری افریقا کاته پلی گرمی لو ناوچانه ده برو سروی پنجاب پلی برز ده بیتو وشک سالی لماده کم ده دوباره ده بیتو بلگی توای اویا کنک هر ایکوسیستمکان ده شیوین بلکو جیانی مروف ده کهوت مترسی و شیرازی کاملاتی و دیموگرافیش تک ده چد سلاوتان لبه جوگره جاکانی کسمو کردی با چی شوی اکو لهر شوینک جو لبشی کردی هم هفته یگرن ام رو یک شمه پینجی تموزه و من کامل بازرگان با ما یک کادجمه لرادوی ویدیر کسمو و بشی کردی هم هفته کسمو کردی تن پیش خشدکم برنامه ام هفته کسمو کردی تایبت با قیران جنگه برزبونوی پلی گرمه و کارساتی جنگهی چند روش رابردو برونی نشانیده و کم روایتی دوید به خیرهی لدجی پیزبونی جنگه مجوله درباره او بابت هنوکیه لگل میوانی ام هفته کسمو کردی پسپوری باری جنگه رزدار دکتر مدیح صوفی دادیم راپرسیگ لسر کاریگری و چونیتی حلسو کود لگل او چشه دو چند زانیاری چیش بشه شتریم برنامه دون گندالی دزینی سروت عراق و گرتنی گندالکارانیش بابت شتریم برنامه البته کسمو کردی به مسخش نبید فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کد.

بپی حواله چی مال پاری شار پریز دزینی دو تریلیون دلار اشکرا دکرتو حکومت عراقی شاته دن. رایشکاری چی اسای علی زیدی سرگوزیران عراق اشکرا دکت لماوی 23 سال رابردو دواته ل 2003 و تا استا دو تریلیون دلاری عراق دزراو اشکرا شی کردوا هندگ لداو کراوکان حولی حالاتین یندو بو درو عراق یان هرمی کرسان بلام هرمی کرسان هاوکاری چی باشی نشانداو تا استا هشتو مدباری رادست کردو تو. دادور منیر حداد چگل رایشکاران یاسای علی زیدی سرگوزیران عراق جماری دزیکان و ملک و مالی تو مدبارانی بشتی چی دروی عقل و لوژیک وصف کردو و آماجی باش کردو دادگای کرنی تو مدبارانی گندلی با اشکرا برای اده چد. نو براو رونی کردو تو لیکولینو لگل دزجی کراوکان بردوامو هیچ آماری چی کتایی لسر جماریان نیه چونکه به هوی حلکتان نصر و اپراسیون روژانکان و جمارک بردوام لزیاد بونده. هرو هاو تیوتی تو مدبار سرشکان دانیان با تاوانکانیان دان ناو هاو کاری دزگا امنیو دادورکانیان کردو با دوزینوی تو مدبارانی دیکه. به شوی کندگ لداو کراوکانیش حولی حلاتنیان داو با درو عراق. بوته حداد لیستی تو مدباران برپرسی بالا پرلمنتارو برپرسانی استاو پیشو دگره تو. تاوانکانیش تنها دزینی باونین بلکو پرسی زوربونی نه آسایی سرو تو سامان دگره تو که دکویت جیری آسایی امد لچوبو لروی آساییو بسپیکر نوی پاره دادن رید.

0: بارانی چی زور زیدیان شپولی گرمایان مشکسالی در انجامکانی گرانی کشوها هر رشل جبجه کرنی مافی مروف لزور شونده دکاد وک مافی جیان خوراک تندرستی او نشتجبونو پرورده پلی گرمی جهانی بشوی چی خیره برز باتو به تایبتیج لسال 1980 للایکو حلبزو داکشانی چی برچایوی لسده بیستم دا تومر کردوه للای چی دیکش برزبونه چی برچاو لپلی گرما لماوی چوارده رابردو دا درکوتو خیرهی گرمبونی کش زور زیادی کردو و برزبونه پلی گرما و کارساتی جینگی چند روش رابردو برونی نشانی داو که مروویتی دبید به خیرهی لدجی پیزبونی جینگه بجوله و هنگاو بند لوی که پلانی با در رجراو خیرانی جنگ بوتا بابتی بردوام لبوار را گندن سیاستو کامل گاده. من لگل میانی ام هفته کسمو کردی پسپوری بوار جنگ رزدار دکتر مدیح صوفی لوباره و دادیم. کسمو سلاو دکتر مدیح و زور سپاس که بون میانی کسمو کردی.
1: سپاس بو ایو سپاس بو ام در خوبه کمی.
0: مدیح خان لنوترین نسراو تا لمالپاری ترانس کلتور پرسیا لو دکید بو پلی گرمی لأوروپا لچاو چشورکای انتر زیادر برز دبیتو. دتوانن والامکه بجوگرانی کسمو کردی رابگین ها کارکس چیا؟
1: بله دستستان پلاستکی کشوری اوروپا بپیو تجیلوانی که استهان بپیوی که اینش واتی اگر دجین پلی گرماکه لچاو کشورکانی تر جور زیادر برز بوتوا طبعا من به ببانی گورانی کشو هوایک و کارکانیشی اگرینو بو ام چند و کاری کمیان اویا که سهول بندانی باکور که اکاتا جوری ولاتکانی اروپا و که ولات اسکننا فکان نجی کن لسهول بندانی باکور او کشورا لچاو شونکانی تر پلی گرمکه برستر بوتوا برز بونوی ام پلی گرمیز کاریگری هی لسر اروپا اما یک دو نشان توانوی او بسری کلویه یا اوش خوی لخوی دا عدیتا هوی برزبونه پلی گرمی بو لبر اوی اما زیادی که البیدو مانه البیدو مواتای اوی که هر شونه کسپی بیا انکال بیا تشکی خوی گرمی خور ادات هوا خلی نامزه بلام اگر بزیتا عرضی روت یعنی اوکیانوسو دریاکان اوانا مثلا او رنگکی توخه او البیدوکی کم ترا واتا زیادر گرمی که هل امزه اما چک لکو کارتان دو نشان اویا که لأستاد دواو ام هنه یعن توزه وکواله دو لعنی اجازه سلبی هیا کمبونوی گردیلی توزو خولو پیزبونی هوا که دائما با باشتر کدین تندرسی همیشه توزنو کن کار لسرو کن که هوا پاک بیا بلام خوی او توزو خولی کلنو هوا هیا خوی هنجلو گرمیا للای خوی قتیس اکا که هوا که سردکا توا استا او توزو خولی کم بو توا بلام گرمیا که اداتو به هوا که اما دومیان سهمیشان به هوی گرانی کشو هواوا شپولکانی پشتینی پالو پسوی برز که لأفریقا و دیم برولای ایمان خوی گرد بپلی گرمی که برز بلان تینا پره لهنده شونا قتیس ابیو اوستی اوکو کلاوی که گرمی بسر کشوری اوروپای ماوی اوستی و پالو پسوی گرمی که زیادر رولا کشورکات رولا خواره و اکالا مصفیرکی امانا هموی او وکارانن که
0: بوچی لأوروپا زودتر پلی گرما برزده بیتو
1: خوی لجیانا بچکرای یک کوم پینج برز بوتو بلان تنها لأوروپایا تا دو کوم پینج با لچاو سردمی پیج اکشتازی برسر بوتو هموش من هست بو گورانا اکین براستی
0: باشا برای جنابت هلسنگانی جناب بو المانیش همان وکارا که و پلی گرما برز بوتو و چرا و تیشی درش خواهن دبینن برامبر المانیا
1: برامبر المانیش همان شد اتوانم بلیم بو پلی گرمی لچاو شونکان تر زور گرما تا دو پلی چدی لچاو کرای نوشکانی تر لبر چی شکا کامل یکم المانیا مثلا نک المانی هر بگشتی وشکایی زودتر گرمی خور حالا بجیب حالا نجیب بلان اوکیانی سکان زورتر حالا مجیب بلان لسر خو المانیا الان کریگا یعنی لسر خو حالا نجیب بلان وشکایی خیراتر حالا امجیب اوش کاریگری کدرت سر اوی که گرما لأوروپا زیاده بیو ولبر اوی شی زوتر رجی شی زوتر لبروا که ابیت سیپلا وکوی تلی لای خوامانه وکوی تلی کردستان هستی پیکین
0: راسته برای برستان گورانی کشو هوا کالین گورانی کشو به تای گشتوت آلمانیا یا جرمایتی
1: لراتی دا اتوانین بلین به تاواتی گشتوت آلمانیا ایما پیش تن ساله که او دفعه من بینی لارتال که چه کرسات کنای و خلکی که جود که چون زرر مدی جوری دا لا همو المانيا دونا تشي بتايبتي ويعني كي جوري ابوري كوتوا وجيكلوي مزلي شلم كاتيا يعني لكات برجوني بيجر ميغوراني كشو هوا لماوي بيشوابلين ل 2003 او جرمايبو نجيكي حتى هذا الفرنسي اوروبا ببوني برجوني كليجرمي جانیان سپد و هر وحا یکی لزیانه که این تیشوی پیش دو سال که پلیگرمی جور برزبود تقریبا چند حتی یک باران نباری رو بارکن رجعی به هلون بونیان زیادی کرد حتی کشتیکان نیانه توانی لبروی لبندینی رو بارکه ادانه نیانه توانی بگوستن و کشتیکان بکر بهنن و زیانی آبوریشی جور و زیانی حتی تیشولو یش یعنی نایم درونی شوا
0: زور راسته مدح خان زور باسی واکره که پیویست شتیب کره با جنگا چنها ساله لزور بوارده بز به پی پیویز نکره جا پرسیارکم اوه برای برستان ایا گرانی جنگا چشی دهاتو این استا ابه قولی لیال کره و ایشی باب کره و تاوی
1: پی گرانی کشوا کشی استا یا ولد دهاتو ده خراب تریش ابید کام لایسته دبلین بگشتی آوانی که لنج واره کار کن سرزنشی جوری سیاست مدار کنه کن که کاری جدی نکن با پرستنی جنگو بول بروی شتی خرابتر چهار منه که آوان آلین مثل سیاسی کن آلین که چوی جوری

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان رابگینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tshtaki djuana, tshtaki khushaji, amen khu lahazna.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: جوگره جاکان لگل میوانیم هفته کسمو کردی سپوری بواری جنگر رزدار دکتور مدیح صوفی جارشتر دینو خزمتان بو بردوامیدن با گفتو و کمان لسر پیزبونی جنگه و کاری گره کانی کسمو دوباره سلاو مدیح خان برای برز دوکو سپوری چی بواری جنگه دبید چی بزانین در باری جنگه
1: والله أبي أول بزاني كا يكم قراني كشوهوا واقعية كا حقيقتية كا كابي برواي بيبكين دوام هركز لجي خلو أتواني مثلا قرين كريم هو كاري برد بني بخي قرمي بكار هناني وزي تقليدية كا غازو نوتو غلوزا يعني أوا لبروي أوانا أو غازانا كا قرمي خور دل دنو قتيسية كان لأتموسفيري قوي زوي سالانه نزدیکی 10 میلیارد تن گاز دچار تهوایه. اگر بشه که اقیانوس کن حالی نشون بشه که فضایی بغلن بکاری لش نپیکات نو بکاری بینه بلن بشه که تری لهوای امنیت او اویبی اوز بزنی که کمی کربن دی اکسید یا دوم اکسید کربن گاز که با سال کدوسال نه یعنی اونیه توابیت نمیانه. ده ها سال امنیت او لهوای. يعني سافر في سورة كامل إلين هيت من إما أوروزا نبين كأم غازا شيب بيتو نمين اللحوة هر أمينيز تل أوي تكلو وكاراني كوال إما أكابي برواي طومان هبي بوي باسو صوزا كان كاري باسكن لحكومة رابدوا مثلا وزيري أبوري هابك كاري زور زور باسي كتبو ركاركاني قنجان
0: ملام زور دجاية تكرا
1: جود رجای سیکر اصلا تمنا اکن بیتو برافیر لبروی اوی چک بولوانی کوا وزی دوباره یابزان وزی سود لخور و لبا و لعاو روکو شورشی که کدوی اصلا سطح پنجه تاشستی المانیا وزکی لوزی سوده یا لوزی دوباره که اوش اگره تو بو او برافیر ام کارانه هموی
0: پیویسته
1: بوی که بروا بچوانای زنیز بکری لیره
0: بله پیشتر وت جناب قیرانی جنگه سالانه که بو بچرشه چیه میشه برای جنابت سیاست مداران و مروفایتی هواشن لحولو کردن و این برزگر کرنی جنگه و زوی پیشتر گوتت که زور هواشن و موش تکنن لبردسته ها کارکت چیه بو هنگاو نانین
1: هو كارك أويا مثلاً زور جار أوان كدين سر فرمان رواي وخكم أبينن كا أو باري كبو جينجا بكاري بينن بيانشاكا ولا يعني كي تري برهم هلان بكاري بينن أميات دوام أجل هارت صوزك خوي لسر فكم نبيا أوان هر نزيك أو تارة سرانة ناكونوا مثلاً إستا وزيري إستا رايشا كوزيري أبوري إستا او پلانانی هابی که تقریبا آواجو کرده و خوی تیاتر پناه باب و بکارنانی گاز بکارنانی وزی تقریبی اوانشی که کلا لو حالانی که کراوه ام بیانی من راپورتی کم خندواله ام سال 300 میلیون تن زیاتر گازی دوم اکساید کوتوت نوهوه و لبروی زورتر وزی تقلیدی بکاری هنیا زمکان الان کارکزن با جنگا جنگا لیچ حزبی کانیا همو حزبی کان لناو جنگا لبروی اگر هد زررگ بیا لهمو گوشیگ لهمو شونکا او زرر من پیه کود
0: باشه گورترین هر راشه کهات ایم خومان این یعنی مروف نک سروشت یعنی ایم خومان سروشت که بده چی خومان تگین و لو باورم سال با سالش زیادتر تک ده چید بلام یعنی دوار راشه که برو چو چه برای جنابه
1: هر راشه که گوره یا یکم دی بروه من بو بکر چالکی کانی مروف به حکاری سرکی ام گورانی کشو هوایان دوام ام هر راشه لسر مروف اکی لسر تواوی زنده ورا و لسر زوی بطاوتی اینجا هر شکل است چیه که کامل کتر و زوره بید که
0: ایسا
1: نترین توجیه نوه که ایسا کراوه اوه که هنده نوچه روشلاتی نوراز پاش ماوه ایسید جیان تیایی نابه ناله باره بیا یعنی بکر که جیان نایا اصایی چی او اصایی چی خوراک تیک اتیه گرانی درسته بیا لبروی کوشک سالی بو برهمی کشتوکاو نابه گرانی درسته بیا و او کنفرانسی 2015 تنها لبرو تی بوی اصایشی نشتیمانی تکنیچه اصایشی خوراک تکنیچه ابی اما هاو بدین پلی گرمانی یلین لیک کما پینج تا جیر دو استا حالین یک کما ششا یک کما پینج تا لچاو جردمی پیش ششا دیم دایوان قیرانی او که کامل قیرانی او قیرانی که زور زور جدیه
0: زور سیاسی شد
1: اسلام گرمایی ام در روزه اخیر منشن دنیا نصاب لطفا بیستی زیادتر اوی بکر هنه و لچاو پیتره یعنی امانیستا کشی کشی ای بو درسته بیا دو از یعنی ابولی زوری لی ادیل
0: بله ملیارده ها راسته
1: ملیارده ها یعنی اما نالین تیچوی پرستنی جنگه زوره بلان تیچوی زیانی گرانی کشو هوا زور زور کرده
0: بله
1: بنوی اصی اوی قیانستان اوش هراشی لسر بنده رو لسر او شهرانی کل کناره کنن
0: بله بو پش راست کرنوی او بوچونه جناب پنابری جنگه لعراق سلا باشور و زور زور برو هرمی کردستان چن خویان رزگاره کن چکم نه آوهه نه توانن تیاب جین و شنانه لین دستی پی کردو لیه تاراده چی زور یعنی پنابری جنگه دستی پی کردو
1: بله لبرو کدین کردستان سکن لبهشتان براسی لبرو
0: جای
1: توزو خور که کامل موز کوش که سالی درسته لبرو زوی که
0: فقرات
1: و توزو خور پیستر یعنی لساله کلوانه بو بیس روستی روست توزو خور به اصلا لماوه یعنی لوانه لگمی لکن سالی داتوان سیخت روز لساله که توزو خور هده
0: اینجا
1: اوان نمصداتی ریاحی هی نه خوب ترسیم کردو نه خوب انجاندیم کردو لا لو همو گوران سختی کلوه دهن
0: بله مده خان جناب او کوب سپرو چی بواری جنگا او بلین اوتومبیلانه که با باتری ایجا کن برای جناب بله. الٹرناتیون با بلین اوتومبیل که با بنزین و دیزلوان ایجا کن چشه دوی او باتریانه نبید چی بسردید؟
1: لیره دو بوتونه که کامل بوتونه بله. که علی مدام او سیاره با گاز و بنزین ایش نکاو دوم اکسیدی کربون نخات هواوه اوه با جنگ باتر لیکتر و الان اکامکی زیستانو کردانوی نرینی هی لسر جنگ اتلو بینه لگل اوشا که سیاره کربایش بابلین هر زنی هر اوی توانه هی اتوانه بیکره و بکاری بینه بلام با چونه کشیه چون که استکشیشتا تازیه نسل من راو بلام او سل من راو که دوم اکسیدی کربون
0: نکاتنا و اتنا پاوا راست امشګاری رن ما چین بو جوګران من بو باشتر خو ان لکراساتی جینګو جینګش به پاریزن
1: والله یکم شت اوه ک بلوب کین ک اما لانجامی خراب کارینان مروغه بو وزا دوای اوه بوامن بو هدی ک او رکراو هتانی ک سر با پارتی سوزن خمخوری تواوی او بوادن اما دوستین شان انسان اگر بتوانی توانه هبی و زی صوت بکر بینی اصلا لإسرائیل آلمانی حتی لباکونه کس اتوانی شانه چی وزی خور دابنه تو بسی پیداری تو خور وزی برهم بیانی که للاین دولت شوا پلکشتی اکره بسی که اوشتی که باشا بکرینانی او انسان بزور زور آگاه دابی
0: که
1: وزی درد کردنی خانی بره لإسرائیل زنیستی تلات سازی بی لوا کنوام کم تر چی من تو بکر بیانن زیادر شوازی تازه کارنش که چی من تو خویی چه کلوی چه برهن هنانی چی من تو که با گازی خراب اخاتنا هواوا چه اوی که گرمی گلده
0: دادو
1: چی من تو یعنی اوی سر با اتفاکسیر باشنه دو چندین سوزایی زور زور گرنگ لباکون بیه لباکسه بیه لهر شونه کی تر بیه لبروی استا مثلا لماوی لأخیری ام حقی لکرونا لأرسن های مکان چوار اون ده خلق مبدون لطاو پیشترا
0: بله
1: لبروی هیچ آمده کاریک نکراو با خوکار اصن
0: یعنی هست کسو لجی خوی و توانه یارمتی با جنگا که اونگا پیز نبه لگل میوانی هم هفته کسمو کردی پسپوری بواری جنگا رزدار دکتور مدیح صوفی لسر برزبونه پلی گرما و کارساتی جنگی چند روژی رابردو دوام زور سپاس مدیح خان با بجداری تن لکسمو کردی ده
1: زور سپاس با اوگر پتن دستان خوش به زور ممنون

0: مروف چون د توانیت او د بیت خو له ګرما به پارزت چن رن ما یک بو خو پاراسن له ګرما بو خو پاراسن له شپولکانی ګرما او کم کړنوي مترسکانی خور بردن پیوسته امر رن ما یانه پروب کړت خورنوي او بردوام او بخورو لانی کم چن لیتر له روجک ده تناند اگر حسبتونه تیج نکید نورکوتنو لخور لنیوان کجمیر یازده پیش نیورو با چواری پیش نیورو خود لبرکوتنی راستوخوی تیش چی خور بدور بگره. جلی گنجاو جلی کال گورو للوکا کتان دروس کراو بپاشا کلاو چاویلک خور بکر بهنه. کریمی دیجا خور نیو کجمیر پیش چونه دروه کریمی دیجا خور بکر بهنه و همو دو کجمیر جاری چیش نوی بکرو. سیستمی خوراک نورکوتنو لکافاین و شکر قاوه چاو خواردنو گازیکان کم بکرو چونکه دبنهوی و شکبونوی جسته خوراچی سوک میو سوزه نوچی وک شوتی و خیر زور بخو
1: Wir machen das Fenster auf ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karneval, shtaki juana, shtaki khushaji, amen khul la hazna.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo.
0: جوگر هجاکانی کسمو کردی لیره در برنامه ام هفته کتایی پیدید لیه تن نچه دتوان روژانی هینی کدجمیر 16 جو لپودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمش لرادوی ویدیر کسمو و کدجمیر 20-21 جو لپودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جو لپودکاست کان من بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام هفته ام پشکش کردن لیره در مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درست باشو آسوده ایتان بوده خوازم